0: Lè yo tombe l'empêche ou priye pou yo. Ton pati ou te wè sa pou yo. Ton koupon yo pi bon.
1: 3:11 a.m. on Life 101 Radio. Get ready for Junior Tucker and Lord I Give You My Heart.